Ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi, ajama hi